0: forma, Leo, té uno de dos, de tres, busca la falta.
1: No, vaarallinen. Hänet täytyy estää.